me ye urade aye o si apo fo pepem so urade stara mene sarafe na wo so so ye de me ye peja urade peja usa peja usa peja usa ye de kase wie ye de kase me bi awu bia mahuni anna masuni in aka furusia ebi ami wo apo fo pepem sawa ye de wie mu nyina ama ho ja talafe Salafin, young, what's your name? No, he must see Maha.

0: Erade power man. Wa ye ye ne right be basta. Ye ne ka sie. Akojuna! Aya kabi.
1: Asa ye wati. I'm crazy. Malaba ba tuuru wa tema ba. Aya aya aya. Tomai. Magaba boronga ba ba ba koba. Hey hey hey hey. Makaba ba. Wa na mi ya ne ka sie.

na ye bemu kase we o nyame e santa wani mi wati wo bi bi ara ni ho ya rema rema rema rema ya rema no ba ye ni bi ni akacho na ye woni ba ba kase wo nyame wa wo kase ma e fu sama e ti wo ni ba bi ara ni wa kwa so e na no pa ya sara

mami hu wa kwanyi na mo oi wanu masamu ye mete ara ni wanu masam